0: 这这不清清楚，回路啊，还用来接地，咱们龙兄的蚯蚓，啊，这看嘛，这个别国的，不比红呀蚯蚓些，点着些人，呀的呢，兄弟俺从从那个娘个。제품아다치스가년노그토니무타다데른거나총시베르가츠린츠인데그티바가치그참바총데그나시주일
1: 아조이마리만주야소치케스가디제르
2: 세롱타모시얼고준나마루이노머르카얼고므체수꾸년다이너리
3: Ұлығымыр чарти ғнисы дұл. Ұлығышың чартиын жоғыр сұм.
1: Я, та лопчы жұсыңныры. Жойма, арима юен жүрі.
2: Церің, дамуши. Дына, нержу ламтық мен оғы сұңна шұңны мәрі. Нержу ламтық ұденжіқы жырса иныры.
3: Жымжыл әжгілім қысыңшел. Ұденжіқ кейша семсі зұм.
4: 샤파퍼위댄차인
5: 네예저워디간차인
6: 중보청청토다다채토나총시비가츠린친저티바가시저찬뿔시덩나토냠더다마신잔비잔저루
0: 야나총무시적서디나다타영어시디른그티바가시그찬바청운데그나시주일야티바가시그찬바청운데인지나주보청청청마그스탐파시그타근전통몸사그스탐청청그래라야디나디릉린친타통그스글림지리다땅이스탐파시그타근전통니몸지세르킨그화킬리킨그주보청청유나디다타니드린친타통그스글림라페이퍼갑세시린친드근돈슨바아지노르소그파진다주보청청세카프라기린친타통킨그카프랑정인지나그거든지득슴니르그슴든나르가그거든지득슴니르그슴든뜨겠노조보총총정말그일라사우이리송요라야나총시적서디나조보총총치가브라그비쇼르드아치그디릉조보총총정말자득이요노그담질인지나而跟呢，学霸才能了给咱们在比，还用时间学霸才够那个，图穷图嘛个，他皮落地那个能个，是单机子人，是单机那个人啊，确实个得是呐，啊，白了话等，而阿妈得是个，这不穷穷气，啊，白了话等，而阿妈是你是单机子姑娘子。가나나즈가알간군초흐니요크크니가다가라마자라아지자요크크니가로룬그룬그아잔쿤셰텅제멍제멍아송노그남시크니가아잔토르셰고텅스크니기가라마라리치허르고고노그코라제멍아멍아지노그지니타아르가포그아리자우후니처땅이릉기아라마자우달리다보송지야닌스아마가모그아리자우달리체카송노아르가포그체그하루나아라마체크르다웅아당토특송스아리남그릉릉그아마금바스클고나라바트르세주라체그능아등이체그바루라자당스아마가모그아위무쿠조라어찌기송이어지스가나마네송당노머게탕안젤리비모사데위비모그능니아바즈총에보용스아마가무츠콰시리흐블거루블론다타가너비모나긴직노다초인야당의초흐스지인답제노아바와타가아마로로친아마스자니초늑르고있나초꺼답시즈다니아마가무그아릉글가냠즈그즈그무미송누그아지그아릉아마아와이티송누그 Mulina mulgna li donu arngama mani metangs. Tamaga semzga ya ta aji ji charsungs. Ta arngama ndagda ngara chizgich. Tasiri kheshi zinu. Arngama tga khlorjiga. Amalulu chinga argiwa meka manduta. Ngichu ndgrgo inna chukamu. Tasis. Ninsu abawara arngama nigi ama gamu ama lulu chu yuni doja ngani ga chu saji zagunju tasi jishe tangi ta ergo wo sungsi abawara ngama niga sung sung no ge lam rizgni shkiman ga ge akha jau zhungge nushkiri shaghi yo no ra tkhtangsi kanyagi gharje ma kutawi akha jau zhunga shaytsi yinu shkiman rike kanyaga kagi 천이기 마셔자 아이근데 시리 차승노고 촌이다 천이가라 시카고야 더지노 더네다 큰이가라 탈바숑이 더니 가로가다 땅스 더니 노 시리 차노고 촌이 시카마르키 큰이가 하가우 때나 만둘라 안가마 초안가마스그레모 초안가마틀 더지리 노르가 가마신 땅스 더니 Abavar di dali, chota, chopas gran jag, cho chopa tir, tazri, yang norga chopa shintangi vasungzi. Kanyigi shtiri dali, shkamanam amalolun tsanga argoka tomata, nyerta jopi nanga urjavi, norga ngami hukka trabshin. Akar jau lili, nganyiga chetsanga shkam shaju ga shakhiz kongna yoni. Rechara, ngonyegi shkima kanga sungoni na vriga. Ngonyegi maasang afshel. To ziri, xewa shakli no. Shkima rikagi akha jau zunga khi sungzi doli. Shchigma ngangi shafjiri tri sungzi. Taneta, kanyiga shira go kri yungi. Ama lolo nargo shira. Ngonyegi cho shkam kha chari yungi yo to ziri vi no. Ama gamu tsaka yungi. Ya da. Chaniga arguzi gangneshi goji. Arangniga chakung nungnin zuok. Dab zizi. Kanigi. Ama lulu, ngunigi chakung nungi zui yungnada chokkara. Shkamka chakung nunga makung nungu shiangu arguchimshi gogu. Dab ziri vizi. Ama gamugu tetsum shiajura. Songi arguchi no. Arguchana ngumagu. Shkamka qirin jawazg shtig yozg. Mirgi hachin irgazin xarga zhma nangalangi xadzizg. Ama gami xadzini tsinugu choni. Bawa xasag xugu tazirivinu yungji ma yozg. Tani yung. Arngama xasag xugu tazirivinu yung yungji ma yozg. Tani jungzim gornugu choni. Ama gamu shtogtangi. Я, да не га, арки.